0: ming sero mina wo rhandzeka milemo ya n'wina.
1: Hayi emirhileni njhani?
0: Hi pfukile vono.
1: Hi pfukile.
0: Mimi
1: ndzi sala ku antswa ni kateka no kateka miri na n'wina kwala malambele tirhenk. Kisa vhele ya kuma.
0: A mi twali kahle mama.
1: A ni ku ni kateka ni mi yingisela ku antswa mi ri kwala malambele tirhenk. Kisa vhele ya kuma.
0: Sister Bailey, la loko mbula vito ra n'wina mi vulavulela hansi mo chaa ku twiwa ku saka malavulela a ni swi tini a ni lava vito mara still mi ri vulela hansi but otherwise mana siku ra kahle Sister Bailey.
1: Okay, ta va mi ri vulela henhla
0: ni khensini n'wana mhani mi va na siku ra kahle
1: na mina swi vetani.
0: Thank you. 060-887-5942 yi khe yi nghenisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka le ka awara liya ya vumbirhi mina n'wina yini ni khe tiphina hi tlangela hi dzunisete ra khe yenisa ka lowa matimba hinkwawo eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'we ma ku yi joyina mi endle swona miyingiseri wa mina wo rhandzeka milemo yini
2: ahesaswinene
0: ahehe ni pfukile minjhani
2: ni sala ku antswa hi ri laha ka ngove a swa ha mika hinkwaswo
0: laha ka ngove laya
2: a yi nothet of ngove
0: ni khense swinene mama mi va na siku ra kahle
2: na n'wina mama
0: danke 060-887-5942 mo ni msemo and then mina na n'wina hi ta va yi khe hi hambani swa sweswo loko ni tlhela ni vuya ni ta tlanga ti-voice note vayingiseri va mina va ku rhandzeka excellence love kuka kahle ka message yo hi ndlela leyiwani good morning.

kambe ke leko hi va hi kare hi va khongerisa hi ta va hi kare hi va khongerisa hi risimu ra kahle swinene ra ndzi ku vonile ra Praise Mathia hi kunene hi n'wi vonile eka maxangu ya lama hi nge le ka wona hakari ha n'wi vona